0: EPP.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11.40, Delis 400 g, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Da, obradujemo malo penzionere. Penzije u Republici Srpskoj za avgust biće povećane za 3,55%, a uz to penzioneri će dobiti jednokratnu pomoć od 80 do 120 konvertibilnih maraka, zavisno od visine penzije.

0: Blok reklama.
1: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Marketing.

odložen Đokovićev meč na Wimbledonu. Organizatori potvrdili da u toku noći da će meč Novaka Đokovića u četvrtfinalu biti odložen te da neće početi kako je u prvi mah bilo saopšteno. Trebalo je da bude drugi po redu na centralnom terenu u utorak, ali će ipak igrati treći. Prvi na teren će, kao što je i prethodno planirano, Pegula i Kofa, a za njima će nastavak duela Zvereve-Lehečka, koji je zbog policijskog časa prekinut pri rezultatu 2-0-3-3 prethodne večeri. A to znači da će duel Đokovića i Oželiasima početi odmah nakon njih, što može da bude odlaganje od samo oko pola sata ili slično, ali dosta više ukoliko Čeh osvoji treći set i malo zakomplikuje situaciju, što se nadamo da neće. Najjužniji grad Srpske, tačnije Trebinje, i ove godine od 24. do 28. avgusta biće domaćin susreta mladih Republike Srpske koji se održava po 28. put, a prijave su otvorene do 17. jula. Kako su istakli organizatori, riječ je o najvećoj omladinskoj manifestaciji u Srpskoj, a pravo učešća imaju svi mladi od 16 do 30 godina.

Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Koristite naravno web kamere Automoto Saveza Republike Srpske. I kada smo već kod ovih graničnih prelaza, evo još jedne novosti. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje rekao je da će od 15. oktobra na Rači na granici sa Srbijom biti u funkciji dva granična prelaza, Rača 1 i Rača 2. Značajno će rasteretiti ovaj granični se prelaz. Stari most u Gradišci će uskoro biti obnovljen, a očekuje se da će uskoro biti usvojen pravilnik unutrašnjosti organizacije. Ovo bi omogućilo da jedan i drugi granični prelaz u Gradišci

0: EPP.
1: Iz kod kataloga izvajamo Fik šunka kilogram 15,99, jogurt bio aktiv litar 2,49, ledeni čaj sola litar i po 2,35, stik Nivea više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić.
3: Pozovi.
2: Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
4: Pomešaju.
5: Marketing.

0: EPP. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml, 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin Napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash & Go 750 ml, 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.
4: El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: kraj.
1: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Poslušajmo reklame.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
5: Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
4: Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
6: Malo svađa, malo zorka, malo trupci, motorka.
7: Marketing, marketing.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

I tako dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Iš po stanu, navučeš rolete, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša. Tek sada te slike u sećanju plati i bojim se ono što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

Noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški, zato čutim. Usne grizem da ne poludim. Lažem